letom na noć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravde, malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris naporen dan, sebili smo ravno srednji pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog im pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio, bolj pa še budica za njim takole.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Vruće, vruće, mene ostavi vruće, vruće. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti in

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da v nekom život živimo.
0: In imamo radi.
2: Tvoji
0: najljubši hiti. In tu je še eden.